0: שאיני כלום מעולם ומעלה, ולפי שאיני כלום עבור ומעלה, תתא תמצאו איפה מעלה ותמידות.
1: ואי שמה לנו אבדורנו גפתו, בדיע פלחנה בפית שבתה,
0: ויהיה
1: עבדים ימים לפתור ולפור ומעלה אחר
0: בפית
1: שבת קטעה בזמן הרע. אם פרוות קרוניה לטעון תפסי אוצ'יהו,
0: ולמצאים תלך שאינו מיומנה,